0: دیمی اشچی گی چوشیب گتدی. اصلا ده او اونون دن تولم مانلیگ آدم نن وجودن تطرت دغن اشلانی کتکنیدی. اونون اونونگا دمکچی بوغن این آخرق اتونشی موش اشکنده. شنون بلن سکارلیت اونونگا قطخ چچلمخچی بولدی. بو اونون آشلی بلن یالغوز بلا بوغن اونونگا تاوه وقت ایدی. لیکن میلانیا اوز بو یرده بومسمو کل ران سایسی اولانون اترست قسترخلق کن. بومس او نیمشقا اشکسی خوشلشیدگان چاقده میلانیانن گیپنی چکردو. نیمشقا اونونگا اونداخ تلبنی قویدو. آشلی اونون چرایدیک امیدسیزلیگه دیقت قلندی. کزلری باشق چاقدیکیگه اوخشاش باشق نرسیگه قراواتقان دک اونون ده امس ایدی. اونونگا کنول بلوب قویون. او بحما آجز. اما بونی اوز یس قمایدو. کشکچی یاردارلاغا قراویتبدو. تیکیچیلیک مه قلدیکن. اونده قلیوهسی اوزنی آلدروب قویدو. اونون استیگه یواش قورقونچاق. جهانده پیتیپات دامه بلن هنریتاغا و سیزدن باشقا هیچ نیمیسی یوق. Makonda porlarning oilasi bor. Ular bilan jiroq tuqqan. Petit patamini sizmi bilasiz, Scarlett? Kichik balg'a o'xshaydi. Henry tog'a yoshnib qoldi. Melania sizni shunchalik yaxshi ko'rdi. Charlesning rafiqasi bo'lganligingiz uchun emas. Yana sizni o'zining singlisidek yaxshi ko'rdi. Scarlett, ba'zi tushlarim buzilib qoladi. Men o'lib ketsam, Melania tayinchsiz qas qanday qiladi? Scarlett, mening talabimga ma'qul darsizmi? اونون آخر دیگه گپلری سکارلیت نن قلقه پکتلی کرمدی. چونکی اونون من اولیب کسیم دیگن گپنی انگلاب قرقب کتکنیدی. سکارلیت هر گنی اتیگنده اولگن یارلانگالانن تزملیکنی انسزلیکی چد اقب چکتدی. آشلینن اولیم خوری کلیدگان بوسا بو دنیا اونون نزرده موجود بومایدی. اما کنلده جنوب اشتباق پتولی گمران بولوب کسیمو آشلی امان کلیدگان دک اویلایدی. Әмді о өзі мұшында қорқыныштық кәпні қылуатады. Бұ кәпні аңлап, Скарлетнің бүтін бәдіні тікәлішіп, өжудіні бір қыл вәйімі, еңіш мүмкін болмайдыған құрапелігі еқырақ бір қыл әнді кішірімі беліп, медір сідір қылдырмеді. Азыр о, сепі өздің Ирландиелікі айылып қағандык. Көңліге кәшкен нәрсеге. Болып мұ, өлімнің бешартеге ішініп қылуатады. Оның үстіге Ашлийның бір жіп сұр көзлерді ішпадылынып тұрватқан чоңқұр қайғу, құдды о өлімнің өзгі созылған қолларыны сезіп тұрватқан дәк, ұғылашларыны аңлаватқан дәк бір қыл тойғу беріп тұратты.
1: Өрмәтлік радио аңлығычыла, Алабат каналы Мәркізі Халық Радио Станциясының радио кітапханасы программасы. Мен Мәхлия Ибраим. Радио аңлығычыла, біз бүгінгі программамызда Рахман Мамут тәржімі қылған Америка язғытсы Маргарет Митчеллның «Әнсіз жылдардегі назының» намлық романын аңлатамыз. Яқтырып аңлыға ісіле.